na ye nyame no captain jesus nyame no ofatanase ofatasa bribiara ye mana nsaso den na nyame ye den na nyame ye enye na sema okan ye no sanen sentre ni bedi wa beji ye de chi medimo obetu ahomone etu akom hallelujah. Oh, what can I say? Oh, bro, I'm out for.